فرکانسی 92.6 بلاد کریتا و رنگی لسر ویب سایتی abc.net لبردست بید. اما هیوادارین و تیده کوشین ازگی ABC ببه بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کمام کاتوا. هاوریان و حوالانی عزیز، زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هیجا. او همو نامو پیوندی پرلوزو حلویس ارینیانی اوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون. امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم. لالقی یکم و تا ایسا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد. باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد. با فکت و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد. لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و. چونی نو جولککان و وانگرم به حکامین سردانی که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد. او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا. لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرسکی رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنه. پیک و چون دیوخانی شعر و گارانی لای ماموسا همنو حاجی قادر و بیرمندانی هچوار پرچی میوان بون. لبلان که او دایی که دانشین که بلای لای و زمانی سنگ بسنگ پرست. گلای نو با محبت و ورمه لای سمکوی شکاکو عشیرت قهرمانکانی منگورو سردشت و پیرانشار. باسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد. خمبار بوین باوی سر کردکان من بفیال شهید بون. لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکت. باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاطر روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیلسن ماندلا بارز عبدالله و جلان و دواتر حاتین و بروشالات. لمیر و خان و دربگو گیشتین بسردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم. چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو. لرسترانتی میکنوز مومک من بو دکتر قاسم لو و دکتر شرفکندی دا گیرسند. لکوتایی دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبول عبدی بوری کی برز و حاتین و گورپان. همو من دست من لناو دستی یک ناو هاور من کرد. روژاوه روژ حالاته کردستان یک ولاته.

0: هوريان لقلم بن بدوين حلقي ام ورزا بيكو ازمون بكين سردمي سيدرزاو راپريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قوناغي كوتاي راپرين نتوي كلاسيكان لباكوري كردستان بو اوي ميجوكا بوردي لميشك من در ربخين دتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سرهيدا که سیدرزا للوتکی خولی یکم دابو. خولی یکم سردمی راپری نگورکن 1923 تا 1938 ام خولا ریک دوی دامزراندنی کمار ترکیه دستی پیه کرد. لم خوناغه دا کردکن به شیوی اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککن راپرین. سی ویسکی سرکی ام خولا بریتین ل راپرین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا راپرینی آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کماری ارارات راپرینی درسیم 1937 1938 به سرکردهیتی سید رزا اما دوائین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسی دردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوت نو بدنگی کی مرگ براوا. خولی دوم سردمی قناغی بدنگی 1938 تا 1970 کن. ام خولا نزیکی 40 سالی خایند. دوی کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه واید زنی پرسی کرد نجراوا. لم قناغ دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا اسا ام خولا به دامزراندنی پارتی کرکارانی کردستان دست پیدکد جیاوازی ام خولا لگل سردمی سید رزا اویا که چیتر راپرینکا ناوچهی و اشایری نبو بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتوا خالی هاوبشی سید رزا لگل خولکانی تر هرچند سید رزا سر به خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید. و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا بو تا دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا. وک چالکوانی که مدنی دم هویت امباسا و برو جینم. سید رزا کوتایی خولی کی میجویی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولی کی نوی. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو. کاتک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزرا یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخای باشتر تیبگین دبیت سیری ام سیاراستی بکین. گورین استراتیجی لإسلامی و بونتویی. پیش اتاتور کرد خویان به براو هاو آین دزانی. لچوارچیوی دولتی عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولتی که نتویی تون رو کرد تیگیش کچیتر آین نایان پارزید. راپاری نکانی باکور وک شیخ سعیدو آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایم وک نتوی اک دمانویت بجین، نک تنیا وک پاش کو یک. برگری کردن لکسایتی کردی. اوکاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد، پیانده گوتن ترکی شاخاوی، راپرینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو. بلکو بو او بو رگری بکن لوی، نوکانی دهاتو میشک و زمانیان ترک بکرید. اما او چخ ماخیه یا، لی ندره بوایا، رنگ استاز زمانی کردی لباکور به تواوی فوتا بوایا. لرده پرسیار سازبید آیا فکریان دروست بونی دولت بو؟ میجوه من پیدالت بلان بفرمه که سرطایی بونمونه لراپرینی آگری دا لسال 1930 کردکن کماری عراراتیان را گیند. آلاین هبو، راجنامهین هبو، حولیند دا وقت دولتی که سر بخوب ناسرین. اما نشانی داداد که کرد لباکور زور زو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نه برو سربخویی. هاوریان باکور وک پشکوی کوابو لجر خوالمشی میجودا هرچن راپرینکان بخوین سرکوت کران بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نقشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی ویسکی ارارات 1927 تا 1930 ویسکی یکی اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رهندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو رک خراب بو
1: چیزی چی کردم برای شیخ خالی برای

کمر للاین رکراوی خویبون و دامزره. خویبون یکمین پارتی نتوی کرد بو که روشمیرانی وک بنمالی بدرخانکان و افسر سربازکانی تیدا کوبونه و اوانده انویست کشی کرد لشار حوزایتی و بگورن بو شورشکی نتویی. احسان نوری پاشا اندازیاری سربازی سرکرده سربازی کمر که احسان نوری پاشا بو که افسری کی شارزا بو لسپای عثمانی دا او توانی سپایی که ریک خراو بو کمر دروس بکد. آلای کردستانی لسر لوتکی چیه ارارت حل کرد بو. کمر دستور و یاسای هبو. روزنامه تایبتی خوی هبو وک روزنامه کری آگری. پیوندی دیپلوماسی لگل ولاتانی دراوسی و اوروپا دروس کرد. با چی ارارت چی آواز بو؟ اما تنیا راپرینه که نوچهی نبو. خوی بون حولی دده همو کرد یک بخد. با یکم جار، کردکان لسوریا و لبنان و پاشکانی تروا هاوکاری دارایی و سیاسیان با آگری دنرد. ارارت بو به هیوای که نشانی ده کرد دتوانید ده مزراوی دولتی هبید. با چی روخا؟ پلانی هاو بش. ترکیه به تنیا نیتوانی ارارت بروخیند. شکستی ارارت به هوی امدوخالو بو. رکوتنی ترکیه و ایران ترکیه پرچه یک خاکی لناوچه وان دا به ایران. لبرانبر دا ایران ریگه دا سپای ترک لپشت و واتا لناو خاکی ایران و دوری چیای ارارت بگرید و گماروی کردکان بدات. بدنگی نیو دولتی هز جیهانیکن بر جواندیان لگال ترکیه نوی دا بو. باید چاویان لأس او کامل کجی نوخاند که لناوچه زیلان و ارارت رویدا. وکو اکامی میجوی با ایمه کماری ارارت پیماندالد کرد کاتیک ریکخراو وک خویبونو سرکرده شارزا وک احسان نوری پاشای هبید دتوانید گورترین زلهزی نوچک بهجیند. هاوریان کماری ارارت وک او بروز که یوابو که لطاریکی ددروشای و اگرچی تمنی کرد بو بلام با یکم جار آلای کردستان لسر لوتکی چیکن شکای و و جهانی ود که کرد تنیا کمالک خیال نین بلکو نتویی که خوان پروژه دولتن. لوکات دا که کماری ارارت لسال 1927 تا 1930 دامزره رزاشا شای پالوی شای ایران بو اوکات او دامزره نری زنجیر فرمانداری پهلوی بو و دسالات که زور تندو مرکزی هبو. رول رزاشا لروخاندنی کماری ارارات تا زور یکلا کروه و لهمان کاتا با کرد تال بو. لیره دا چند خاله کی گرینگ هیا. گورینی خاک، پلانی استراتژی. رزاشا و اتا ترک پیوندی کی نزیکیان هبو و هر دوکیان دیانویست دولتی کی نتوی مدرن و یک دست درست بکن. بو اوی کماری ارارات تیک بشکنن، رزاشا رازی بو بوی نوچه بچوک آگری بداد به ترکیه لبرانبر خاکیک لنوچه قطورو بارجن. ام گاری نویا ریگای دا به سپای ترکیه کچی ارارت گمارو بدن و لدیوی ایران و ریگای حتوچو لشورشکی را کردکن بگرن. هاوشیوهی لبیر کردنو دا. رزاشا همان سیاستی اتا ترکیه بو لبرانبر کمین نتویکن دا. اویش وک اتاتورک دستی کرد با قداغ کردنی جلو برگی کردی، تندو طول کردنوی سنورکان با رک کردن لجولانوی کردکان، سرکود کردنی سروک حوزکان لروشالات کردستان وک سمیل آغا. کتای سمکوی شکاکو پیوندی با اراراتو. لو سردمه دا که رزاشا خریکی پیلنگیاری بو دجی ارارات، هر اویش بو که اسمایل آغای سمکوی بفیل بانگ هیش کرد باشنو با گفتگو و لوی شهیدی کرد. 1930 اما وای کرد که پیشینه برگری کرد لهر دو دیوی سنور با کورو روشحالات پیکو لاواز بیتو بشکت. وک میجو پی مندلید که کرد زور جار قربانی رکوتنی جمسرکان بوا. رزاشاو اتاتورک هرچند در رنگ لسر زور شد کشیان هبو بید. بلام کاتیک مجارکه بو با دولتی کردی زور زو بون با یکو
خاکیان پیک و گوریه و تنیا بو اوی کوماری ارارات بروخینن. اما نشانی داداد که جغرافیای کردستان همیشه و کارتکی ماملا لنیوان ترانو انقره دا بکار هند راوا. لیره دا پرسیاری که وروژه نرس از دوید. آیا پیتنوایا اگر رزاشه هاوکاری ترکیه نکردایا کوماری ارارات دیتوانی ببیتا یکمین دولتی سر بخوی کردی که تا استاش بمینه توا یعن خود فشاری نیو دولتی هر دبو به خوی روخانی. کاتک پرچکانی میجو وک پزل دخین پال یکتری تی دکین که شکستی کرد زور جر به خوی لوازی پیشمرگ نبوا بلکو به خوی جغرافیه سیاسی و بوا. اگر رزاشا هاوکاری اتا ترکی نکردایا دوخکه به تواوی دو گرد را با کمیک ورتر سیری ام بایه بکین. کشه اگری بچوک چیای اراره دو لوتکه هیا اگری گوره و اگری بچوک. اگری گوره لناو خاکی ترکیه دایا و اگری بچوک لسر سنور بشکی لناو خاکی ایران دایا. پیشمرگکانی کماری ارارات اگری بچوکیان وک سنگری پشتوا بکرده هینا. کاتیک ترکیه هیرشی دکرد اوان ده چون او دیو سپای ترکیه نید توانی بیان بزیند چون که دبونه بزندنی سنور ایران. مامالا گورکهی سالی 1932 رزاشا بو اوی رگه ترکیه خوش بکد بو کومال کش کردنی شورشگرانی ارارت رکوت نامه سنوری لگل ترکیه واجو کرد که تیدا ایران دستیل آگری بچوک حال گرتو تای به ترکیه لبرانبر دا ترکیه نوچهی بار جنی دا به ایران. اما وای کرد که سپای ترکیه به تواوی دوری سپاک بگریتو کردکان گمارو بداد. احسان نوری پاشا لیاد داشت یکی دادالید اگر خیانت دولت ایران نبوایا سپای ترکیه هرگز نیده توانی ارارت تجرب کد. دیسان هر لسر او پرسیاره اگر هاوکاری نکردایا اگر رزاشا بیلاین بوایا وک خونک هاوکاری کردی بکردایا دولتی که بردوامی کماری ارارت دبو به جیگرترین قواری کردی چون لروی سربازی و زور به هزون. قرآنی نخشه دروست بونی دولتی که لباکور دبو خوی راپرینی که گوره لروشحالات و باشوریش و رنگ نخشه روشحالاتی ناو راست لوکات دا بورد رایا. میجوی اما لسر آگری نی پیکا چون که دو جمنکان من لسر خاکی اما بازرگانین به خاکی خوی نو دکرد. رزاشا پرچه یک لخاکی ایرانی دا به ترکیه تنیا بو اوی خونی کرد لناو ببات. اما پیماندالت با دا گیر کرن خاکو سنور گرینگ نیا. اوی لای اوان گرینگا اوی یکا قواره یک بناوی کردستان دروست نبید. اما زور گرینگا با تیگیشتن لوی بو چی استاش دوی 100 سال ایران و ترکیه لسر پرسی کرد همیشه دگنه ریکوتن. سر رای اوی لسر هموشتی که ترکیشه انه بید. هاوریان اوی لمیجوی آگری و ریکوتنی نیوان رزاشا و اتا ترک فیری دبین وانه یکی سرد و ببزیانه ریالیزمی سیاسیه. کاتیک دولتکان خاکی خویند گرن و تنیا با تیک شکندنی جولانوی نتویی او پیمان دلید که لحوکشی دا گیر کرید سنورکان هنده ترس لگرانی هاوسنگی گرینگنین. ایمالیره دا باس لرقی که کس ناکین بلکو باس لسیستمی که برجواندی هاو بشتکین. با دا گیر کر کردستان تنیا خاک نیه بلکو بوشا یکی جنوپولیتیکه اگر پر ببیتوا تواوی او نظم سیاسی که دوی جنگ جهانی یکم درست ببو تیک دچید. بایا دبینین دوی 100 سال سر رای او همو کش مذهبی و آبوری و سیاسیانی نیوان تران و انقره خالی کوکروا همیشه یک شد بوا. ریکوتن لسر هر جور قوار سازی یکی کردی. ام هاو پیمانی ننوس روا پیمان دلد که پرسی کرد چیتر پرسی که لوکالی نیا بلکو پرسی که نیو دولتیه لسر هیالی بر جواندی زلهزکان درواد. اکامی او همو خوین و خباته گیشتن بووش یاریه که هز لسر میزی گفتگو رنگ دانوی او ریک خستنو ووش یاریه که لناو کمالگا دا هیا. اما کاتیک دتوانین او هاو کشه بچرینین که
تی بگین سربخوی تنیا آلاو سنور نیا بلکو پیش هموش تیگ سربخوی فکری و دربازبون لو شر درونی که داجیر کر بو ماوی صده یک لمشک منده چندو یتی میجو تاقیگه یکا نک بو گریان بسر را بردو دا بلکو بو دو زینوی او درزانی که دتوانین لیانو برو دهاتو بروین کتای امورزی پودکستک من کتای گرانی ایمنی بلکو سرتای پرسیار کردن لو بلگ نویستانی که سالانی که زور وک راسی به ایم فروش راون سپاس بو هاوریتی تن لمگشت میجوی و فکریه دا تاورزی که ترو مجاری که نوی همیشه وشیارو با امید بن من آوستابوم چالاکوانی مدنی و روزناموانی لرادیو ای بی سین رادیوی ای بی سین بشیوی یک فرمی لستودیوی رادیوی دنگ اوروپا لاتریش همو یک شمه یک کاتشمر سیانزه بکاتی اوروپای ناوندیو پانزه بکاتی سنی سربرز دبیت میوانی مالکانتان بو اوی امگشتمی جوی فکریه با کوالتی برزو بشیوی یکی شایسته بگات بردستی اوا استا ایما خریکی کار کردن لسر مونتاج و ادیتی ویدیو کن و آماده کردن فایلکانین لده هاتو یکی نزیگ تا همو القکان بشیوی ویدیو لمال پاری ای بی سین دات نیت و لهجمارکان من لسوشیال مدیا بلاو دکینوا هر وها فایل پی دی افکانش آماده دکرید تاوک سرچاویک لاتان بمینیتوا لرگی پیجکان منوا اغداری کاتی بلاو کردنوایان بن مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.